0: Ce perfect!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
3: Pro FM. Open radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: This is

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: dimineața! Pro FM aici, Liza, în fața mea, George Sandu, pregătit cu cele mai importante știri ale orei. Neața, George.
1: Bună dimineața, Liza! Bun găsit! Nivelul Dunării la centrala de la Cernavod a început din nou să scadă. Nicu Șordan a atacat amendamentele PSD Aur din legea integrității la Curtea Constituțională, iar FCSB a ratat șansa de a reveni pe primul loc în campionat. Dunărea a început din nou să scadă, asta în ciuda progreselor înregistrate în ultimele zile, care au reușit să mai ridice un pic nivelul apei. Ieri s-au pierdut încă 5 cm față de duminică, anunța Apele Române, iar situația de la centrala nucleară Cernavodă devine critică. Deja din ce în ce mai mulți oficiali vorbesc despre iminenta închidere și a reactorului 2, în lipsa apei care să-i asigure răcirea. Guvernul a alocat ieri bani mulți din fondul de rezervă pentru dragarea fluviului, astfel încât să se înlăture blocajele de pe cursul apei. Sunt șanse ca situația să se îmbunătățească abia peste 2 săptămâni, când sunt prognozate ploi după mai multe săptămâni de secetă. Și tot acum aflăm că apa a fost raționalizată în peste 180 de localități. Volumul de apă a scăzut în cele 39 de lacuri mari, unde umplerea este de doar 70%, anunța Apele Române. Din această cauză sunt restricții de furnizare apei. Cele mai afectate județe sunt Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități dependente de fântâni sau surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în Botoșani, Neamț și Bacău. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea și mai mult, la aproximativ 66%, până la sfârșitul lunii august, mai estimează Apele Române. Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea integrității. Vizat este articolul Aur, care obligă soții sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere. Șeful statului argumentează că legea nu stabilește în mod clar când o relație de cuplu devine relevantă juridic. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarația de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. La finalul săptămânii trecute, și USR și PNL au contestat legea la CCR. Ambele contestații vor ajunge pe masa judecătorilor în ședința de pe 12 august. Legea ANI este jalon în PNRR și valorează aproape 800 de milioane de euro. Ea trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial până la finalul lunii. Două remize identice aseară în campionat, FC Botoșani, Corvinul Hunedoara și Sepsi FCSB s-au terminat la egalitate 0-0. O victorie par fi readus echipa FCSB pe primul loc în clasament, ocupat acum de FC Argeș, după 4 etape jucate. FCSB și Rapid sunt singurele echipe din actualul sezon neînvinse până acum. Ambele au câte 8 puncte și ocupă locurile 2 și 3. Toate detaliile din Liga 1 sunt pe site-ul digisport.ro. Canicula se extinde azi în aproape toată țara, inclusiv în capitală. De la ora 10 intră în vigoare un cod galben cu maxime între 33 și 37 de grade, în timp ce 7 județe din vest vor fi sub cod portocaliu. Acolo temperaturile pot ajunge până la 39 de grade. Scapă de caniculă nordul Moldovei, Dobrogea și județele Covasna și Harghita, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: Mai ales dacă vorbim de Antol.
1: Da.
0: S-a întors. Cum te-ai întors cu?
1: M-am întors bine, dar m-am obișnuit cu fus orar de la Cluj, de la Antold.
0: Care și... acolo ce, pe ce fus orar se...
1: Acum, cam pe la ora asta, cred că mă băgam la somn.
0: Da, da.
1: Și azi noapte am ajuns mai... Am ajuns pe la 11, cred că am ajuns în București și am adormit pe la 2.
0: Păi facem în felul următor. Dăm voie să zic pe postul și astăzi, ți-am spus și ieri și lumea, ți-a spus ieri, la mulți ani!
1: Mersi!
0: La mulți ani, Cucu, să ne trăiești sănătos, să fii, să ți se îndeplinească toate visurile și să fii bine cu tine.
1: Băi, vă mulțumesc frumos. Ce pot să zic eu acum, scuză-mă că intervin, e faptul că am foarte mulți oameni frumoși în jurul meu. Și a fost extraordinar la Antol. Credeam că o să fie, am mai prins ziua de naștere la Antol, dar n-a fost cum a fost anul ăsta. S-au strâns toți și au venit peste mine și a fost extraordinar de tare.
0: Extraordinar de tare. Uite că am observat pe story că te-ai îndrăgostit de Zara Larsson.
1: Da.
0: Mă gândeam să începem cu Zara Larsson. Oficial să înceapă matinalul lejer de vară.
1: Neața, oameni.

0: Martin Garrix, Soon to be next Martin Garrix. Cine știe, poate dacă își propune și manifestează al nostru Cucu. Bună
1: da,
0: dimineața.
1: Bună dimineața din nou, oameni buni.
0: Martin Garrix, care a fost și el la Antol, nu? Te-ai
1: da,
0: întâlnit
1: cum,
0: cu el, ați dat și voi un șat împreună?
1: El era frumos, înainte de gig, cum spunem noi DJ-ii, era la o altă scenă, în da. Public. Da. Adică nu s-a sichisit să stea în backstage. După
0: adică
1: aia
0: înainte
1: dat.
0: Să urce pe scenă,
1: da.
0: Scena principală, el s-a
1: dus la... să-și vadă un prieten la scenă și a stat vreo oră, două.
0: Un prieten pe numele lui?
1: Solomon, na. Decât Solomon.
0: Decât Solomon. Deci te-ai întâlnit cu el?
1: Nu, ba, m-am întâlnit în backstage când am așteptat la Lost Frequencies, că am avut un meet and greet cu el și a fost, așa. E un om extraordinar de humble și are, cred că, 2 metri. E foarte înalt.
0: Martin Garrix.
1: E scund, zic de Lost Frequencies.
0: Lost
1: care
0: Frequencies.
1: Da,
0: okay.
1: Este foarte, foarte, foarte înalt.
0: Aha, ok.
1: Dar ce pot să apreciez anul ăsta la Antold a fost faptul că artiștii români au fost puși la ore foarte bune. Adică, de exemplu, Joe, prietena mea bună, a cântat la ora 1, când stadionul era 1 noaptea, când era stadionul foarte full. Și publicul a reacționat foarte mișto și au fost foarte, foarte multe momente. Smiley, care a cântat extraordinar.
0: Mie mi se pare foarte interesant și benefic pentru industria muzicală din România, că în sfârșit și românii au ocazia să se bucure de un moment dintre acesta, de a cânta în fața aproape 100.000 de oameni, câți au fost.
1: 100.000 de oameni au fost pe stadion.
0: Da. 100.000 de oameni, pentru că merită și sunt niște talente excepționale, domnule, că dacă ar auzi Ariana Grande de vocea lui Joe.
1: Adevărat, imediat fit.
0: Ce fit, direct o ia în deschidere sau
1: da.
0: Jos o ia în deschidere pe Ariana Grande.
1: Doamne ajută!
0: Că merită, da, merită și ai noștri să cânte pe cele mai mari scene din lume. Uite, mai avem artiști care trebuie să facă sold out la un moment dat în viața asta pe un stadion. Holy moly, cum ar fi Mike Posner, de exemplu, și Mario, îmi place cum mă sună.
1: Și mă duc și eu iau și eu alin și eu.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Vladuț, aici nu e festival!
5: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: simplu. Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: eu iau și mă lin și eu.
1: Mie mai îmi place cum sună, mai place cum sună un concurs, o sesiune de înscrieri Follow Pro FM de weekend. Da. Fai de bine, știți cât îmi place asta? Cum
2: Doamne!
1: Sună? Doamne! Sărbătoare pentru urechi! Și mai place cum sună tot așa un concurs cu invitații la unul dintre cele mai tari festivaluri de familie, și anume Big Little Festival, pentru că s-au gândit în sfârșit niște oameni
2: cu trei rânduri de creier, cum ar spune un mare om în viață,
1: să facă un festival pentru noi părinții și pentru copilași. Adică să poți să te duci într-un loc, să te distrezi și tu ca adult, dar să se distreze și copilul. Adică să-l lași la un atelier, la o activitate cu sens.
2: Da.
1: Și tu în același timp, nu știu, să dansezi pe smiley, cum ar fi, nu?
2: Da.
1: Șmecher. Foarte tare. Bun, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la The Chemical Brothers, Harry Styles, Puia.
2: Piesa Very.
1: Bine, la Pro FM, rămâneți cu noi.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din oraș.

0: plajă, a cocktailuri, a hore făcute la festival, că am văzut că s-au făcut și
1: hore. S-a făcut hore la Afrojack, oameni buni. Afrojack back to back rehab.
0: Bombă, moving to the sun, Hugel.
1: Hugel?
0: Hugel. Piesa verii, categoric 2026, pe plan internațional, pe plan mioritic, se bat Ami să danseze fetele remixul lui Alcu.
1: Da, mai avem, ținem în minte Padobelu, a lui The Motans, da. Și mai sunt câteva piese bune.
0: Mai sunt, mai are și Joe cu Lazy Edmore după tine, sunt, avem, suntem bogați. Și mai suntem bogați în ceea ce privește sesiunea de înscrieri Follow Prime The Weekend, care, după cum mă uit eu așa în playlist,
1: vine ora următoare oare?
0: Sau vine Big Little Festival?
1: Sau?
0: Sau, mamă, deci suntem bogați rău de tot. Și ce bine că ești cu noi în dimineața asta. 7:10, noi suntem Liza și Cucu, vine George Sandu cu știrile la fix. Rămâneți aici.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Synergy Therm până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Profită de o

0: ani călătorim împreună.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Posibil să ne pregătim de o nouă zi caniculară. George Sandu, cele mai importante știri ale orei. Să luăm o gecuță pe noi astăzi?
1: Niciun caz. Dacă ai luat-o, dă-o jos.
0: Dă-o jos. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Președintele cheamă liderii politici la o nouă discuție pe legea salarizării. Programul Casa Verde vine cu reguli noi în acest an, iar Columbia este în stare de urgență după cel mai puternic cutremur din ultimii 10 ani. Președintele Nicu Șordan stă din nou azi față în față cu liderii partidelor din fosta coaliție PSD, PNL, USR și UDMR. Discuțiile sunt programate pentru după amiază și vizează proiectul legii salarizării, jalon rămas restant în PNRR. Este ultima săptămână în care se mai poate ajunge la un acord politic, legea să fie adoptată până la finalul lunii, a spus ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Consilierul președintelui pe economie apără noul proiect care ar urma să taie la jumătate sporurile. Legea aduce ordine și predictibilitate, a spus Radu Burnete pentru Libertatea. De partea cealaltă, proiectul este contestat în stradă de sindicate care amenință cu greve generale. Adoptarea legii salarizării ar aduce României încă 800 de milioane de euro fonduri europene din PNRR. România începe să se inspire de la vecinii bulgari. Seceta de pe Dunăre schimbă regulile pentru programul Casa Verde. În acest an, finanțarea par urma să fie acordată doar pentru baterii de stocare a energiei, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, a anunțat ministra mediului Diana Buzoianu la Euronews. Autoritățile estimează că prin program ar putea fi instalată o capacitate de stocare de cel puțin 200 de megawatt-oră. Energia din baterii ar urma să fie folosită în special seara, când producția scade și România ajunge să importe energie la prețuri mari. Primul tunel forat de autostradă din România, cel de la Curtea de Argeș, este aproape finalizat, scrie economica.net. Tunelul de 1,35 de kilometri face parte din secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Autoritățile estimează că această secțiune ar putea fi deschisă circulației până la sfârșitul lunii, cu aproximativ jumătate de an înaintea termenului contractual. Șoferii vor putea circula astfel pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Columbia a declarat stare de urgență după ce a fost zguduită aseară de un cutremur major. Seismul a avut o magnitudine de peste 7 și a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice. Cel puțin 130 de oameni au murit și alți peste 500 au fost răniți, în timp ce salvatorii încă mai caută supraviețuitori printre dărâmături. Cutremurul s-a produs la o adâncime mică de 80 de kilometri și este cel mai puternic înregistrat în Columbia în ultimul deceniu, spun autoritățile. Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas beneficiază de retragerea lui Jannik Sinner de la turneul de la Cincinnati. Grecul a scăpat de calificări și a urcat direct pe tabloul principal. El îl înlocuiește astfel pe liderul mondial, care va rata turneul din Statele Unite din cauza unei accidentări la genunchi. Cincinnati Open începe joia aceasta. Canicula se extinde azi în aproape toată țara, inclusiv în capitală. De la ora 10 intră în vigoare un cod galben cu maxime între 33 și 37 de grade, în timp ce în 7 județe din vest vor fi sub cod portocaliu. Acolo temperaturile pot ajunge până la 39 de grade. Scapă de caniculă nordul Moldovei, Dobrogea și județele Covasna și Harghita, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Este 8 și 9 minute. Bună dimineața.
1: Neața, oameni buni.
0: Liza și Cucu aici pe Pro FM. Vreau, dacă îmi permiți, Cucu.
1: Da.
0: Am o piesă pentru mama la copil, tata la copil, sau care ești din generație boomer, din orice generație. Sunt foarte curioasă oricum dacă mai știe cineva piesa pe care urmează să o ascultăm așa, ca drept cafeluță.
1: Ok.
0: Și indiferent din ce generație ești, vreau să ne spui pe WhatsApp 077 100 1872, din ce generație ești și dacă mai știi piesa asta. Este o piesă pe care este menită să sară toți pe împărși în aer. Mă rog, nu știu dacă din ăia ne... Na. Așa, să dispară toate nopțile nedormite, să fie fără plâns când se merge la grădiniță, de să urli în pernă, să se vrea să se meargă la grădiniță. Foarte important, tocmai ce am primit că mesaj de la tata la copil, că astăzi nu se vrea a merge la...
1: Nu?
0: Nu! Păi dacă am stat aseară până la 11 noaptea să dormim, să râdem, îți dai seama. Orice, mai puțin nu somn.
1: Nu grădi.
0: Da, și uite că se potrivește la fix. Andrei Palade zice: Neața, vă rog o dedicație pe post pentru Cătuțu. Bun. De la Inform Lycos. Bucură-te de colegul tău astăzi. Mulțumesc, Liza. Andrei Jeleu. Cucu.
1: Yes.
0: Ia fiți atenți. Hai.
1: Ia.
0: Pe WhatsApp, da? Bună dimineața, matinal lejer de vară. Ideea e, pe WhatsApp sunt foarte curioasă din ce generație ești și dacă mai știi piesa asta.

0: mare concurs, dedicație, mai ales dacă ești părinte, unchi, mătușă. Avem cel mai tare festival pentru tine, dedicat. Big Little Festival se întâmplă la Palatul Mogoșoaia, acolo unde o să fie și muzică bună. O să fie ateliere pentru copilași, unde să te distrezi, să simți și tu că e vară, vacanță. Și ce bine că ești cu noi aici pe Pro FM, pentru că avem numai muzică bună. Liza și Cucu, până la 10. Și cum zice piesa asta de la Milo, My Lucky Day, poate fi ziua ta norocoasă.
1: Da.

0: Niște soare în ochii tăi, cam așa s-ar suna pe românește piesa lui Alex Parker, Sun in Your Eyes. Ei bine, am ascultat mai devreme A Fly With You, piesă pe care am cules-o din playlist-ul lui tata și care mi-a trezit niște amintiri, cum dansam eu cu el în sufragerie, cum stătea el meticulos și acum stă la fel. Meticulos să-și aranjeze biblioteca muzicală. Nu știu dacă și-ai văzut și fac asta.
1: Ba da.
0: Dar sunt foarte atașați de CD-urile și de vinilurile lor. Ei bine, A Fly With You de la Gigi D'Agostino, Gigi, piesă care era number one în 2001. Ei bine, mesajele voastre au intrat pe WhatsApp.
2: Neața, pe melodia asta mă duceam la liceu și așa, nu știam că o să-mi întâlnesc jumătatea și tatăl fetelor.
1: Ce frumos!
2: Pupu, minunată melodia.
0: Pupiade, da.
1: Te pupăm.
0: Se auzea la radio cu siguranță. Ce fel zdrângăneau casetofoanele la basul din piesa asta. O ascult cu aceeași plăcere și astăzi. Ia uite, și băiețelul meu ascultă toată ziua. Ce tare!
1: Ce mișto!
0: Soto!
1: Mamă!
0: Păi fiți atenți, că avem pentru voi... Uite și Luminița la fel, scuze, am urlat. Neața! Bună dimineața! Păi fiți atenți, că avem pentru voi patru invitații la The Big List Festival, exact cum spuneam. Unul dintre cele mai tare festivaluri de familie, care se întâmplă la Palatul
1: Mogoșoaia.
0: La Palatul Mogoșoaia, 21-23 august, avem și o provocare pentru voi. E bine, o să ne vedem acolo. Pro FM este partener. După o scurtă pauză de publicitate, dăm și cu povestea unui naufragiat de la The Motons, o avem și pe Shakira cu Dai Dai și vine provocarea.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
2: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: cu mine în grădină. Iete că în grădină n-am mai fost la Valentina din Arad, care este la culesă de roșii pentru bulion. Mamă, și ce roșii zdravene are! Hai de capul meu, de alea grase așa, da, frumoase. Una portocalie, una roșie. Perfect, dacă poți trimite și la București. Nu ne supărăm. Dar să ajungă până mergem la Palatul Mogoșoaia în perioada 21-23 august. Ei bine, avem 3 zile cu buzică, joacă și o mulțime de activități pentru cei mici și cei mari la cel mai mare festival de familie din România. Avem și o provocare pentru voi pe WhatsApp la 077-100-1872. Primul servit, primul venit,
1: primul servit. Corect, da.
0: S-ar spune. Provocarea sună în felul următor. M-am inspirat din propria viață de părinte, de mama la copil, între ghilimele. Care sunt lucrurile penibile pe care le spuneai înainte să devii părinte? Cum ar fi? Copilul meu nu o să facă niciodată o criză de furie. Nu. Copilul meu? Copilul meu o să mănânce tot, mă. Nu. Nu. Hai să te vedem. Că ești mama la copil, că ești tata la copil, că ești unchi mătușă, că știi de la din povestirile prietenilor. Ei bine, zine un lucru penibil, stupid chiar, stupid, frate, pe care îl spuneam înainte să devenim părinți. Ca să ne iei, ce să ne ia cu ea zi?
1: Patru invitații. Și unde o să avem, o să fie concert Smiley, Andra, Vama, Alina Sorescu și mulți alții. Plus de asta, pentru cei mici, o să fie un meet and greet cu influencerii Teo 10, Mitsu și X Remus.
0: Deci e perfect. Deci fiți atent, vă dați seama că veniți cu ăla micu sau aia mică. Sau copii, da, nepoți. Puteți lua nepoții să vă duceți, sau verișorii, și vă duceți la Palatul Mogoșoaia, unde o să fim și noi, la, da, Big Little Festival. Și imaginați-vă că prindeți loc la meet and greet Teo 10.
1: Da.
0: Teo 10, care nu zicem noi, dar o zic cifrele, e unul dintre cei mai iubiți influenceri din România. Bun, provocarea pe WhatsApp, zine cel mai stupid lucru pe care l-ai spus înainte să ai copii, înainte de viața de părinte. 077-100-1872. Și primul mesaj venit pe WhatsApp, mesaj audio, da? Primul mesaj primește de la noi 4 invitații pentru toată familia, prieteni, pentru Big Little Festival.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yay! Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vând evită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
0: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Zis că vara e mare.
3: Îți încape toată pe ecran.
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal.
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download. Restul e distracție.
2: E vară, e Pro FM.

0: la festival împreună, ne luăm și copilașii după noi. Pe ei îi ducem într-o parte de activități, de ateliere, de întâlniri cu Teo 10, Mițu, sau poate chiar Smiley, Andra, Fama, Alina Sorescu, printre cei care vor urca pe scena Big Little Festival, și ne întâlnim și noi la o scenă unde dansăm ca adulți, facem și noi lucruri de oameni mari. Oh, oh, oh.
1: Da, da, da, da, frumos.
0: Care este cel mai stupid lucru pe care l-ai spus înainte să devii mama, tata, adică părinte? Ei bine, pe WhatsApp, mesaj audio, primul venit, primul servit. Acum, până la cea care ne ia premiul de o invitație plus încă 3 pentru toată familia, 21-23 august, da? La Mogoșoaie. Ei bine, zice Elena, eu n-o să fac niciodată copii. Asta a zis. Elena, da, mamă, știu. Ia fiți atenți ce zice George.
2: Înainte să am copii, credeam că telecomanda televizorului mi-aparține pe viață. Da, da. Mm-hmm. După cei doi copii, am realizat că nu e așa.
0: I know. Ia, neața.
3: Neața, cele neața. Mai penibile, să zic așa, că nu o să-i dau zahăr niciodată, dacă se poate. Am reușit până la 2 ani jumate, 3. După aia că nu o să iau niciodată tabletă, amândouă au tabletă. Și cam astea.
0: Cam astea, da. Da,
3: asta e. Am învățat, toți învățăm, nu ne naștem părinți.
0: Exact, da. Deși s-au scris atâtea cărți, poți să le citești, dar practica te omoară. Ade, mulțumim pentru mesaj și asta ca mesaj pentru cei care urmează să devină părinți. Noi zicem așa, învățăm teoria, mă, da, se naște copilul și cam trebuie să le iei din mers, trebuie să te adaptezi. Bună dimineața, Mihaela, ia!
4: Cel mai stupid lucru pe care l-am spus este că eu n-am nevoie de ajutor. Eu o să cresc copilul singură. N-am nevoie de nimeni.
0: Da, da, da. Cunoaștem, Mihaela. Cunoaștem. Într-adevăr, uite, aviz pentru cei care urmează să, să devină părinți, tineri părinți, da? Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți-l fraților că...
1: E bun, facă, e numai bun dacă...
0: O să facă diferența. Și acum, cea care ne ia cele trei, cele patru invitații pentru toată familia, este prima venită, prima servită. Ia.
5: Voi face mai mulți copii ca să se joace împreună și să se iubească și se pat ca chiorii.
1: Vai, ce bun.
0: I know, Elena, invitațiile merg la tine. Mulțumim frumos pentru că v-ați înscris. Acum să mai Big Little Festival mai vine cu o provocare către voi, și anume Pro FM și Big Little Festival. Dacă vă aduceți aminte piesa ta la radio, ei bine, a prins aripi. Se caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre ei vor avea șansa să cânte în fața publicului. Așa că, dacă te pricepi la muzică, cânti, faci o muzică, ai făcut o piesă, repăiești, faci ceva cu muzica, e bine, trimite până pe 14 august o înregistrare video sau audio la concurs aronbiglittlefestival.com, iar Pro FM și Ha Production aleg talentele care merg mai departe. Și mai mult, cei mai buni trei performers ajung direct pe main stage în deschiderea concertelor unor dintre cei mai cunoscuți artiști, adică Smiley, Vama, Alina Sorescu, Antonia.
1: Cam tare, care Smiley a avut deschidere la Sting, adică vă dați seama la ce nivel.
0: Deci până pe 14 august trimiteți o înregistrare video sau audio la concurs aronbiglittlefestival.com. Mai avem vești bune pentru voi, după fix vine și înscriere
1: pentru Follow Pro FM. Și acum vin cele mai importante știri astea de George Sandu, oameni buni.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: Ora 9, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, bacul de toamnă continuă cu probele la istorie și matematică. Turiștii de pe litoral primesc consultații gratuite săptămâna aceasta, iar CFR Cluj l-a demis pe antrenorul Antonio Folia. Bacul de toamnă continuă azi. În aceste momente, subiectele au ajuns în fața elevilor. Cei care au fost la profilul uman susțin examenul la istorie, iar cei de la real trebuie să rezolve exercițiile de matematică. 33.000 de candidați din promoția curentă și din alți ani s-au înscris la această sesiune a bacalaureatului, unde speră să obțină cel puțin un 6 pentru a promova. Mâine urmează proba la alegere, iar joi este examenul la limba maternă doar pentru elevii minorităților. Primele rezultate, înainte de contestații, vin pe 18 august, iar notele finale vor fi anunțate pe 24 august. Românii vor putea circula pe o nouă porțiune de autostradă din această după-amiază. De la ora 16 se va deschide circulația pe un nou lot din autostrada A3 Transilvania, anunță compania de drumuri. Vorbim de o bucată de peste 12 km între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași, aflate în județul Sălaj. Lucrările au costat aproape 1 miliard de lei. Obiectivul este ca până la sfârșitul anului șoferii să conducă pe autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj. Turiștii aflați în sudul litoralului pot primi consultații gratuite săptămâna aceasta. Campania Asumă-ți să fii sănătos are loc până de Sfântă Marie în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia. Zeci de medici, dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi de la Universitatea Carol Davila din București vor fi pe plajă unde vor oferi consultații în fiecare zi. Campania a început în 2021 și a ajutat la depistarea unor probleme grave de sănătate. Spre exemplu, în cazul copiilor evaluați în ultimii ani, s-a descoperit că peste un sfert aveau exces de greutate. România apare în topul celor mai bune țări de unde poți lucra doar folosind laptopul. Acești angajați se mai numesc și nomazi digitali. Clasamentul analizează costul vieții, viteza internetului, siguranța și condițiile pentru obținerea vizelor. Estonia ocupă primul loc, urmată de Islanda și Portugalia. Printre țările unde e greu să lucrezi de la distanță se numără Irlanda și Elveția din cauza prețurilor foarte mari cu alimentele și chiria, dar și Franța din cauza numărului mic de vorbitori de engleză. CFR Cluj a rămas fără antrenor. Clubul a anunțat despărțirea de Antonio Folia la doar câteva săptămâni de la numirea sa. Motivul e înfrângerea umilitoare suferită de ardeleni cu norvegenii de la Tromso 0-5 în turul 3 preliminar al Conference League. Tehnicianul portughez a venit la echipă la începutul lunii iulie după plecarea lui Daniel Pancu. Canicula se extinde azi în aproape toată țara, inclusiv în capitală. De la ora 10 intră în vigoare un cod galben cu maxime între 33 și 37 de grade, în timp ce 7 județe din vest vor fi sub cod portocaliu. Acolo temperaturile pot ajunge până la 39 de grade. Scapă de caniculă nordul Moldovei, Dobrogea și județele Covasna și Harghita, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Cel mai mare flex în ultimul timp, cum spune generația...
1: Care generație?
0: Asta mică. Z.
1: Z?
0: Da. Flex.
1: Ah, da, flex.
0: Cel mai mare
1: da,
0: flex.
1: Da, da.
0: Adică lucru cu care te poți lăuda în ultimul timp, aparent, nu mai este că să mergi cu limuzina. Hai mă, că e boring asta. E plictisitor chiar. Tot la limuzina să rămâne. E bine să vină tata să te ia cu elicopterul. Nu știu dacă ați văzut știrea asta, dar un elicopter privat a aterizat duminică fără nicio aprobare în curtea unui club de pe malul mării. Ei bine, aeronava a stat la sol doar câteva secunde, fata a urcat la bord, iar elicopterul a decolat imediat.
1: Mamă, ce?
0: Imaginați-vă cum au zburat șezlă.
1: Mamă, ce a fost acolo probabil.
0: Cum au zburat paharele, prosoapele și așa mai departe. Cel mai mare flex al nostru, care este cu...
1: Că suntem aici la Pro FM cu voi dimineața asta.
0: Și că te trimitem la un concert.
1: Oare ce? La Follow Pro FM la The Weeknd?
0: La The Weeknd vine sesiune de înscrieri. Follow Pro FM ora asta pentru The Weeknd, concertul de pe 1 septembrie din Barcelona. Barcelona, din Barcelona. Ne ocupăm de toate, după cum știți, 9:10. Hai să dăm un play la Delia. Avem un Offenbach, Ed Sheeran, și lăsați WhatsApp-ul să respire un pic. Pentru că
1: urmează o piesă semnalată frumos.

0: Acum gândește-te că pe 1 septembrie o să mergi într-unul dintre cele mai frumoase orașe din
1: lume.
0: Din lume, din Europa, mă pregăteam să zic, dar chiar din lume.
1: E din lume.
0: Da. E din lume, da? N-am apucat să merg acolo, deși toată lumea în jurul meu spune că este ceva de vis, că este fix pentru tinere, dar și pentru cei mai în vârstă și pentru cei mici. Mâncare bună, faleză mare, peisaje.
1: Sangria.
0: Sangria, mai de evident. Despre ce oraș mare vorbim?
1: Barcelona.
0: A Barça?
1: La Barça. La Barça acasă.
0: Unde Messi?
1: Da, Messi.
0: Mamă, deci o să se poată să se ducă la, ai noștri câștigători să vadă
1: la muzeu, da.
0: Stadionul.
1: Și stadionul tot, da, da.
0: Unde a jucat Messi. Ei bine, se întâmplă o experiență legendară oferită de Pro FM și Carpaten Turism. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident bilete la concertul lui The Weeknd. 1 septembrie, dragilor, Barcelona trebuie doar să prindeți loc în marea finală, care va fi pe 24 august, din matinalul Pro FM, care matinal?
1: Ăsta. Lejer de vară.
0: Hai, da, vine piesa de concurs, da? Ce trebuie să faci? Ei bine?
1: Să trimiți un mesaj vocal cu numele tău, follow Pro FM și orașul din care ne asculti.
0: Ok, 077-100-1872 pe WhatsApp, mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti în momentul în care se aude piesa de concurs. Piesa de concurs este a unuia dintre cei mai ascultați artiști din toată istoria
1: lumea, toată istoria muzicii.
0: Istoria muzicii, și anume The Weeknd. Piesa în cauză este despre un băiat stea. Dacă adaptare de asta în română n-a mai făcut-o nimeni.
1: Băiat stea.
0: Stea băiat.
1: Da.
0: Oarecum. Oarecum.
1: Steluș.
0: De luță de mari.
1: De luță de mari.
0: Bun, deci vine piesa de concurs, da? Aia care spune, trimite acum un mesaj audio. Trebuie să ai 18 ani, atât tu, cât și însoțitorul, alături de care vei merge în Barcelona, în cazul în care vei câștiga, să nu fii câștigat nimic.
1: La în ultimele 6 luni, da.
0: Și la Digi FM, da? Aoleu, hai că nu mai lungim.
1: Hai, baftă, hai!
0: Emoțiile, baftă!
2: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. E, face cât 10, așa da, jucăm lejer. Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah,

0: tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate. Este cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, care vine și cu un răspuns clar la întrebare: mă, unde pleacă, mă, românii vara asta? Unde pleacă? Vă
2: și unde noi pleacă? Ia!
1: Antalya, Urgada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. E bine, eu le-aș bifa pe toate. Pac!
2: Le-aș și bifa eu la fel.
1: Un Zakynthos, viața mea, Grecia, în Grecia.
2: Tzatziki, frumos!
1: Da. Stai. Și aș bifa și o Barcelona, așa, pentru

0: septembrie, dar nu bifăm noi cucu, bifează ai noștri!
1: Da!
0: Miruna și Fereșteanu pe 1 septembrie la concertul The Weeknd din Barcelona, Spania. Ei bine, am avut piesă de concurs, hai să vedem dacă și cea extrasă...
1: O să ne răspundă, eu zic că o să răspundă pentru că e aici, ne ascultă, se vadă dacă...
0: Simți?
1: Intră, da, simt.
0: O simți?
1: Să intre în finala de pe 24 august.
0: Ia să vedem.
1: Ia!
0: Finala de pe 24 august, hai să vedem.
2: Alo?
0: Mihaela?
2: Da.
0: Ce faci, Mihaela?
2: Bine.
0: De la Pro FM te deranjează.
2: Da, am văzut mesajul.
0: Gata, soră, ești în marea finală de pe 24.
2: Super.
0: Oh my God.
2: O șansă.
0: Da, ai o șansă, normal.
1: Da.
0: E o șansă.
1: E o șansă.
2: Mulțumesc.
1: Da.
2: Mulțumesc că am văzut mesajul și nu mai puteam să lucrez.
0: Ești la treabă acum, ești la muncă?
2: Da.
0: Te putem întreba așa, ce-ai muncești?
2: Sunt medic, stomatolog.
0: Păi și cum o punem și noi?
2: Păi și voi.
0: Da, stai așa.
2: Dacă ajung la The Weeknd...
1: Bun.
0: Mihaela, hai să ascultăm și mesajul tău, să vedem dacă este eligibil. Ia.
3: Mihaela, Iași.
1: Din Iași.
0: Păi fii atentă că Miruna e din Iași.
1: Da.
2: Da, știu că e din Iași.
0: Bun. Deci în cazul în care vei câștiga,
2: deci e perfect.
1: E numai perfect. Bine, da.
0: Da. Cum ai auzit de concursul nostru?
2: De pe Instagram.
0: De pe Instagram. Bun.
2: Da.
0: Gata, fă-ți bagajul semi, așa, acolo. Că cine știe, mai sunt două săptămâni de sesiuni deschise și cine știe, poate vei fi tu fericită câștigătoare. Doamne ajută, ține-mi pomni,
1: da.
0: Spor la treabă acolo, spor la dinți. Cum se zice între voi stomatologii?
2: Păi exact așa. Spor la treabă.
0: Spor la treabă. Da. Mihaela, mulțumim frumos, felicitări!
1: Zi frumoasă!
2: Mulțumim!
1: Pa, pa!
0: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. De fapt, luăm un semnal așa direct către BTS și un Alan Walker. Revenim!
4: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
5: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Number one, numărul 1 în Media Top Forest, și anume cea mai ascultată piesă de pe toate radiourile. Genul ăla, Alina Eremia Puia, fresh, un R&B adus de prin 2000 în 2026 și uite că se aude la Pro FM, desigur. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumim că a stat cu noi. Ne-am distrat, nu?
1: Da, chiar da.
0: M-am distrat rău. Mi-a plăcut ziua asta de marți.
1: Serios? Da, 11. Foarte frumos.
0: Se aud colegii că se întoarce lumea. Vă dați seama, se întoarce lumea. Câte unul se întorc așa, puș-puș. De la întold, unii se târăsc alții.
1: Eu să știți că mă târăsc un pic, dar e ok, îmi revin mâine dimineață, vin fresh.
0: Vine fresh, cucu, bun. Liza Sabo, am fost eu, te pupi, iubi-dubi, dau cu love.
1: Vă urez o zi minunată, ciao!
0: Ciao!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.

0: 30 de ani călătorim împreună!
1: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
2: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
3: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM, sunt George Sandu. Nivelul Dunării la centrala de la Cernavod a început din nou să scadă. Sunt restricții de circulație azi pe A1 și A3, iar elevii nerepartizați la licee în prima etapă mai au timp până mâine să prindă un loc. România va cere astăzi sprijin de la Uniunea Europeană, după ce Dunărea a început din nou să scadă. Asta în ciuda progreselor înregistrate în ultimele zile, care au reușit să mai ridice un pic nivelul apei. La Bruxelles are loc azi o întâlnire a grupului de coordonare pentru energie electrică, la care vor participa mai multe țări europene prin care trece fluviul. Ieri s-au pierdut încă 5 centimetri față de duminică, anunța Apele Române, iar situația de la centrala nucleară Cernavodă devine critică. Deja din ce în ce mai mulți oficiali vorbesc despre iminenta închidere și a reactorului 2, în lipsa apei care să-i asigure răcirea. Guvernul a alocat ieri bani mulți din fondul de rezervă pentru dragarea fluviului, astfel încât să se înlăture blocajele de pe cursul apei. Sunt șanse ca situația să se îmbunătățească abia peste 2 săptămâni, când sunt prognozate în sfârșit ploi. Doi bărbați sunt cercetați penal după ce ar fi încercat să fure bucăți din barjele scufundate în Dunăre pentru creșterea nivelului apei către centrala de la Cernavodă. Polițiștii au fost sesizați că cei doi ar da ture cu șalupa în zona barjelor, însă oamenii legii nu au găsit componente lipsă sau urme de tăiere. Un bărbat a fost identificat și dus la audieri. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat. Sunt restricții de circulație azi pe A1 și A3 din cauza lucrărilor. Pe A1, între Pitești și București, se circulă pe o singură bandă pe o distanță de 6 km, între kilometrii 86 și 80 până la ora 18. Pe A3 se lucrează pe direcția Câmpia Turzii Nădășelu la kilometrul 51, dar și pe sensul Târgu Mureș-Câmpia Turzii la kilometrul 3. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară, anunță centrul Infotrafic. A început a doua perioadă de înscriere pentru admiterea la liceu. Elevii care nu au fost repartizați sau nu și-au confirmat locul în prima etapă mai pot depune cererile până mâine. Documentele pot fi lăsate la școala absolvită sau transmise online. În această etapă pot participa și elevii care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea va avea loc pe 17 și 18 august. 126 de elevi au rămas nerepartizați la faza din iulie, iar cea mai mare medie este de 8,82, potrivit Ministerului Educației. Atacantul englez Harry Kane va primi luna aceasta gheata de aur, trofeul pentru cel mai bun marcator din Europa. Kane a marcat 36 de goluri în ediția 2025-2026 din Bundesliga, același număr de goluri care i-a adus și prima gheată de aur în 2024. Jucătorul lui Bayern München este și unul dintre principalii candidați la premiul FIFA pentru cel mai bun jucător al anului. Canicula se extinde de azi în aproape toată țara, inclusiv în capitală. De la această oră e în vigoare un cod galben cu maxime între 33 și 37 de grade, în timp ce 7 județe din vest au intrat oficial sub cod portocaliu. Acolo temperaturile pot ajunge până la 39 de grade. Scapă de caniculă nordul Moldovei, Dobrogea și județele Covasna și Harghita, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: chiar acum pe Pro FM. 10 și 8 minute, bună dimineața. Ușor mai bine față de ieri și mă refer aici la vocea mea. Dar hituri la fel de bune ca în fiecare zi. Stăm împreună până la ora 14. Avengers sunt poezia de dimineață și introducere în emisiunea ce va să vină. Avem un fel următor. Un bump de la Jockey și la Luca, a pus de soare de la Rare și Baba Ba Irina Rimes și niște concurs. Follow Pro FM se numește, rămâi cu mine.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat. Și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

s-a auzit pe Pro FM, 10 și 26 de minute mi-a dat ceasul. La fiecare intervenție parcă și vocea e mai bună, dar parcă și veștile sunt mai bune, pentru că vara asta până acum am trăit împreună cu voi experiențe care ne vor rămâne foarte mult timp în suflet. Am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit din plin energia unui concert BTS la München, iar la Londra ne așteaptă și cea de-a treia aventură, Follow Pro FM, vorbim despre Ariana Grande Live, chiar weekendul acesta. Asta se și numește campania așa, Follow Pro FM, pentru că poți să ne dai un follow pe rețelele de socializare, să vezi cam cum arată o experiență de genul, mai ales în acest weekend, când eu și cu Liza vom merge cu cele două fericite câștigătoare. Următoarea destinație chiar 1 septembrie, Barcelona, The Weekend Live, mai exact, dăm startul înscrierilor de ieri. Așa că astăzi, în această oră, chiar avem un concurs. Ce înseamnă acest concurs? Totul este extraordinar de simplu. Trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Trebuie să-mi trimiți mesajul ăsta vocal în momentul în care auzi piesa de concurs. Dacă mergem la The Weekend, piesa de concurs o să fie de la... Ai ghicit, de la The Weekend. Mesajul la vocal trebuie să-mi spui Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care mă asculți și, dacă este să fie, intri în marea finală de pe data de 24 august, când afli dacă ești fericitul câștigător. Ce se întâmplă, Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu tot, bilete la concert, bani de buzunar, bilete de avion și cazare. Deci, literalmente, totul inclus. Tot ce trebuie să faci este să rămâi cu mine. I follow the reapers escaping the night. The shadows get bigger, I leave them behind.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live.
1: Și din păcate nu Venger, pentru că mulți mă întreabă acolo pe WhatsApp, păi Venger, cu cine mergem de data asta? Dar și cred că am omis să spun în promo-ul de mai devreme. Este vorba despre Miruna și Fereșteanu, dar este vorba

0: despre cel mai tare concert. Cred că asta e puțin mai important. 1 septembrie, Barcelona, concert de weekend. Fall Out Pro FM continuă și avem o câștigătoare pentru această oră. În felul următor sună mesajul vocal. Stați că mă grăbesc eu aici.
1: Fall Out Pro FM, Livia din Constanța.
0: Care este și cu mine în telefon. Bună ziua, Livia din Constanța.
2: Bună!
0: Ce mai faci? Care este viața ta în momentul de față? Cum te-a prins Pro FM?
2: Sunt foarte surprinsă, sunt la muncă și...
0: Ce înseamnă la muncă?
2: Mai așteptam să fiu...
0: În ce domeniu?
2: În marketing.
0: Ok, notat. Spune-mi foarte repede, dacă e să câștigi concursul concursurilor, pe cine e cu tine în experiența Follow Pro FM?
2: Pe prietenul meu.
0: Ok, notat și treaba asta. Și dacă ești fană de weekend cu adevărat, trebuie să îmi confirmi care este piesa ta preferată.
2: Sunt foarte multe, sincer, dar dacă ar fi să aleg un all time, cred că Die For You.
0: Gata, notat. Să fii cu urechile pe matinalul Pro FM pe 24 august când afli răspunsul. Dacă vei merge în experiența experiențelor cu Pro FM și Carpat în Turism, asigurăm toți bilete la concert, bilete de avion, cazare și pe lângă toată treaba asta și bani de buzunar. Așadar, repetăm, 1 septembrie Barcelona, ascultătorul, avem concursuri de dimineață și până seară și mai am și câteva informații utile pentru tine dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și vezi că circuitele din Europa vara asta și în general sunt chiar o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus, cazare, transferuri, tururi de oraș și cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfitană, Valea Loarei și multe, multe altele. Mai punem pe acolo chiar și China, India și America de Sud. Așadar, dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și foarte important, Follow Pro FM!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: FM, 10 minute rămase până la fix și vreo 40 de muzică neoprită de nicio pauză am avut până acum, pentru că asta s-a promit absolut în fiecare dimineață. O situație interesantă după pauza pe care urmează chiar acum să o luăm. Aduce o aminte de piesa asta frumoasă, Sara, când mi se noiește bine, de la Spike. Face ziua de vară mai frumoasă, rămâne de văzut.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
2: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care...

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: și 9 minute. Bine te-am regăsit cu aceeași promisiune ca de la ora 10. 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. Pe timp de vară intră numai bine. Muzică multă și bine aleasă, credem-o pe cuvânt. Avem cel mai bine ales playlist pentru nevoile tale, în așa fel încât să te ducem până la ora 12, 13, 14, când ai avea tu nevoie, în siguranță. Dacă ești la volan, dacă ești la muncă, dacă ești acasă și te relaxezi, muzica la fel de bine se aude. Vengerson. Stăm împreună ceva ore, chiar și cu Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran, yeah. Și multe altele.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
4: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
3: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

de la Deul s-am ascultat pe Pretem. Dacă tot vorbim despre 1 septembrie, mai exact momentul în care mergem cu Follow Pro FM să-l vedem live pe The Weeknd la Barcelona. Avem și niște vești cu, din ultima declarație a artistului. Aparent The Weeknd a testat puțin viața de pensionar și nu prea e de el. Artistul spune că a încercat să se retragă. Bine, nu e vorba despre ceea ce se întâmplă acum, cum e în plin tur, dar și-a dat seama rapid că iubește prea mult ceea ce face ca să dispară. Ba chiar le-a transmis fanilor că o să fie aici pentru totdeauna alături de noi. Bine, acum pentru totdeauna este ușor o exprimare ușor sensibilă, dar o confirmare din partea artistului că nu mai are în plan să se retragă după turul ăsta e absolută binevenită. Deci, dacă vă făceați griji că The Weeknd se retrage, apare în singurul lucru care nu e de acord cu retragerea, e chiar el, The Weeknd. Bine, Abel, după cum se numește în ultima vreme, pentru că și-a schimbat și numele. Interesantă situație oricum. Tango, Damiano David, din imediat pe Pro FM.

Let me be the la The Second Voice pe Pro FM. The Second Voice sună cam interesant pentru mine, mai ales cu laringita pe care o am. Aș avea nevoie de o voce de backup, dar pare că își revine situația. Cred că pe mâine, deja o să fiu numai bine. Momentan și că sunt adolescent la pubertate. Dar uităm puțin pe situația temperaturilor din țară. Observăm că suntem bine, mersi, cu 27 de grade în capitală, 20 de grade în București, 23 la Cluj-Napoca, 28 de grade avem chiar acum la Constanța. Ne uităm și prin nordul României.

24 de grade la Iași, 28 la Oradea și 24 Timișoara. Ușor, ușor ne apropiem și de finalul sezonului cald. Să ne mai bucurăm de zilele astea frumoase cât mai putem și de muzica bună. New Religion, BB Rexha și Faithless.

0: Chiar New Religion de la BB Rexa și Faithless s-a auzit pe Pro FM. Avem piese, mai avem de stat împreună cel puțin până la ora 14, când te reîntâlnești cu Miruna. Programul obișnuit se întoarce chiar aici. Bine, programul obișnuit se întoarce din septembrie, când se întoarce și matinalul. Dar momentan ne mulțumim cu ce avem, cu hituri extraordinar de bune și aceiași radio host care îți fac ziua mai frumoasă. Și una dintre piesele mele preferate, Ocean House de la Jubal, după scurtă pauză, Gold de la lui, te mai așteaptă și multe altele dacă rămâi pe Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Show House de la Jubal, piesa pe care tocmai ce am ascultat-o pe Pro FM. Și în același timp mă gândesc să-ți aduc niște vești destul de bune. În fiecare zi, de luni și până vineri, ne auzim de la ora 10 la ora 14. Iar în acest interval de 4 ore, la mine, ai parte de două concursuri Follow Pro FM. Pe unul am avut deja, ceea ce înseamnă că ne-a mai rămas unul. Până la ora 13, toate șansele ca piesa de concurs să se audă. Pentru cei care nu știu, Follow Pro FM este chiar concursul care te trimite de această dată pe 1 septembrie la Barcelona, la concertul The Weeknd. Situația e destul de simplă. Pro FM face cinste cu tot. Bilete de avion, cazare, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona pentru tine și cel mai bun prieten. Ca să poți să intri în marea finală de pe data de 24 august, trebuie să prinzi piesa de concurs, care, by the way, este de la The Weeknd. În momentul în care auzi piesa, îmi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Toate șansele îți aparțin dacă faci treaba asta. Întoarce la muzică, Hug Yourself de la Camera vine imediat, Pay to Exist, Brooke 16 pentru tine și Sober de la Moonsound.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: Că și bugetul și ziua.
1: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine se duce direct în marea finală de pe 24 august, când va afla dacă împreună cu cel mai bun prieten și alături de Miruna și Fereșteanu va pleca în experiența experiențelor, concert The Weeknd Barcelona. După cum spune și vocea pe care o auzi înainte să îți zic eu aceste cuvinte, avem un mesaj vocal care se duce direct în marea finală.
2: Pro FM, mă numesc Gheța Darius și sunt din Giurgiu.
1: Darius din Giurgiu, ce faci?
3: Salutare, salutare.
1: M-auzi?
3: Ce să fac cu treabă prin oraș?
1: Foarte bine, felicitări. Direct în marea finală de pe 24 august te duci. Atunci afli dacă Pro FM și Carpat în Turism o să facă cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul The Weeknd. Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
3: Pe iubita mea, clar.
1: În mod categoric. Participați amândoi,
3: categoric,
1: presupun.
3: Evident. Da, da, da.
1: Știu, se mai practică să fie cu mult noroc. Tu ești fan de Weeknd sau faci mai mult pentru ea?
3: Amândoi ascultăm de Weeknd.
1: Care e piesa ta preferată?
3: Starboy.
1: Denotat. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine să mai rămâi.
3: Am mai fost la un concert în trecut și aș mai vrea să mergi acum la
1: unde
3: ultimul.
1: Unde ai fost?
3: Da, da, da. În Paris.
1: Mamă, tare rău de tot. Las, nu ca a doua oară. Poate a doua oară o să fie mai șmecher. Îți mulțumesc
3: cu siguranță,
1: că ai
3: cu
1: fost
3: siguranță
1: alături de mine, ascultătorule. Să știi că ai concursuri de dimineață și până seara. Situația este destul de simplă. Trebuie să prinzi piesa de concurs, să trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, în care să spui follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculti. Pe lângă asta mai avem și câteva informații utile. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă vei folosi codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Iar pe lângă, te mai anunț că anul acesta Carpat în Turism aniversează și 30 de ani de activitate, cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Răspunsul este destul de lung, dar pot să spun așa: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună vara asta. Follow Pro FM!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

Ascultători de la Clac Clac pe Pro FM, pare că și vocea îmi revine, toamne și ce zi cât se poate de frumoasă. Până la fix o scurtă pauză, pentru că îți promit de fiecare dată 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Mă țin de cuvânt, dar trebuie să mâncăm și noi. A început și la final de oră, dacă tot vin în România, chiar aproape în, hai să spunem, aproximativ 2 săptămâni.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: This is Pro FM, open radio.

0: Fate of Ophelia am ascultat la Taylor Swift pe Pro FM, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Bine te-am regăsit, ascultătorule, cu muzică bună aici pe Pro FM. De asta îți spunem de fiecare dată, ascultă-ți muzica, îți aparține în totalitate ca să-ți facă ziua mai bună. Ți-am pregătit în felul următor. Movie de la Burak Yeter, Atâtea inimi de la Florian în Rus, un swim de la BTS și Better Now de la Vanotech. În minutele ce urmează, de restul mai vedem.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Mă aduci cu zahăreni.
5: Ce dulceață de fată.
6: Vorba dulce, mult aduce.
7: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările.
8: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

De la Vanotic avem Better Now aici pe Pro FM. Ultima lună din această vară. Se înghesuie românii la mare pe litoral. De discutat treaba asta, pentru că din câte observăm, vara asta cel puțin a fost mai slăbuț. Am mai discutat și cu niște prieteni constanțeni care mai activează prin Horeca și au spus că a fost un sezon neașteptat de gol. Au început să-și mai revină terasele, plăjile prin august, dar și că incomparabil față de restul anilor. Acum tare curios sunt dacă ai fost în vacanță vara asta, pe unde ai fost? 077-100-1872. Am chef să difuzez niște mesaje aici on air. Până atunci, revedia de la Smiley.

Am auzit că acum s-a rezolvat și sunt mai multe șezloguri. Însă, partea interesantă acum vine. A spus așa: nouă ni s-a părut destul de scump. În doi nu am scăpat fără minim 200 de lei la fiecare masă, chiar dacă nici nu mâncăm, nici nu bem foarte mult, cât un fel de mâncare și câte o băutură. Dacă luam și desert sau mai multe băuturi, era mult mai scump. Iar la cazare, la fel, destul de scumpă. Cât am dat pe 3 zile pe low budget, cred că stăteam lejer 5 zile all inclusiv și cu șezlonguri incluse în Bulgaria, deși nu știu exact cum este anul ăsta de când au trecut la euro. Auzisem că nici pe acolo nu mai e situația atât de roz, dar mă bucur că pot să mai împărtășesc cu voi sfaturi de genul ăsta și experiențe de la ascultători. Și muzică bună, Bossa, Magnetic, vine imediat.

0: De la Hozier am avut chiar aici pe Pro FM și un final de programă din partea mea, dar te las cu Miruna. Imediat după ora 14, ora 13 ar fi fost în mod normal, dar iată că pe timp de vară situația este ușor schimbată. Ne auzim și cu detalii despre concursul, de fapt nu concursul, despre Big Little Festival, imediat după fix, dar până atunci niște piese. Afgazii de la Paul Monkey, ce s-a întâmplat cu noi, Irina Rimmel și Love Me to Heaven de la Jonas Brothers urmează chiar acum. Venger am fost, ne auzim mâine dimineață.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: simt puternic că e început de săptămână și am și un număr de WhatsApp. Ce crezi? 077-100-1872. Chiar dacă nu-ți folosește momentan, când avem concursul ora asta, poate îți folosește, având în vedere că poți să-mi trimiți piesele tale preferate și ce crezi, să le auzi chiar pe radio.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
7: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
6: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

40 de minute. Bună după amiază, bună după amiază. Am o veste foarte tare pe care aștept să vă dau de ceva timp pentru cântăcioșii noștri de pe radio. Dacă tu cânti în camera ta cu prietenii, oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, ascultă aici. Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi, 60, vor urca pe scena folk a festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Hai să zic ce trebuie să faci. Trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu vocea, și să trimiți materialul video sau audio la concursaroundbiglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu Ha Ha Ha Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine surpriza surprizelor. Sunt foarte entuziasmată de treaba asta, chiar abia aștept să vă aud. Talentați, știm evident că sunteți toți, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și, tobele vă rog, va cânta în deschiderea unor artiști precum Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama. 3 zile de festival, 3 dintre voi vor fi pe main stage. Au culisat. Te așteptăm la Big Little Festival 21-23 august, Mogoșoaia. Follow Pro FM.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, 15:09. Bună după amiază, bună după amiază. Am venit și cu intervenția voastră preferată, pe care am văzut că o așteptați de foarte mult timp acolo pe WhatsApp la 0771001872, și anume anunțul că în foarte puțin timp se va auzi o piesă pe care o aștept de foarte mult.

0: FM și Gărpat în turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și pentru că avem bani mulți, vorba aia, și pentru cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu cu un prieten, acel prieten și... Tobele, vă rog! Eu bat, când stobe mai chip astea, DJ Pro FM, Miruna și Gabriel Ferășteanu. Alegem câștigătorul luni pe 24 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 1 septembrie, Barcelona. Și pentru că m-am mai încertat din când în când, că nu zic numărul foarte des de WhatsApp și că îl uitați, vă mai zic o dată. Se aude piesa în maxim 10 minute. Dacă așa cum n-aveam voie să vă zic, dar sunt drăguță de treabă că mi-a fost dor de voi. Și în momentul ăla dați mesaj audio, neapărat mesaj vocal, neapărat, neapărat, la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și roșul din care ne ascult. Și uite așa, poți să pleci pe gratis mai pe românește la un super concert în altă țară, alături de 2 DJ Pro FM și poți să devii și imaginea Pro FM.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland, Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Hai la KFC!
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

0: Channel.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: The Chemical Brothers, sau zic eu acum, Vepra FM, 15:40. Bună după amiază, a venit și partea mea preferată. Partea voastră preferată e când se aude piesa, că vă puteți înscrie, și partea mea preferată e când aud fericirea ascultătorului care aproape câștigă această plecare foarte faină. Mesajul vocal e foarte corect și sună cam așa.
1: Follow Pro FM, Nedel cu Maria Teodora, București.
0: Mi se pare că ai încercat să fii foarte perfectă. Follow Pro FM, Nedel cu Maria. Perfect ai zis. Bună după amiază.
2: Bună!
0: Hello!
2: Ai încerc de ieri!
0: Hai că e bine, vezi că alții încearcă de vreo 3 ani și tot nu ne-a ieșit. Abia de ieri ai început să te înscrii la Pro FM și deja...
2: Da.
0: Nu cred!
2: De ieri, în fiecare zi la muncă, stau și aștept.
0: Draga mea, felicitări! Păi vezi că ai fost rapidă, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 24 august din matinalul Pro FM. Vom afla atunci dacă ești fericitul câștigător ale cele mai tari experiențe. Draga mea, să recapitulăm, pleci cu gașca la concert, dar tu cu cine? Pe cine ai de când să iei cu tine?
2: Cu prietena mea cea mai bună.
0: Chiar, ce fain! Până acum numai cu prietenele am fost, deci o să fie cel mai happy ferește anul.
2: Perfect!
0: Cu mine și cu fere plecați și avem totul inclus, bineînțeles, Pro FM și Carpat Întâlnesc fac 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul The Weeknd de pe 1 septembrie Barcelona. Dacă nu sunt indiscretă, cum ai aflat de concursul ăsta?
2: De pe Instagram.
0: Ah, ok, de pe social media. Ești mare fană The Weeknd?
2: Da,

0: Sigur, acum e șansa mea.
1: Ai fost la turul ăla de acum 2 ani?
0: Nu, n-am avut.
1: Trebuie să-l vezi, nu se poate. Bine.
0: Da.
1: îți mai zic ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Chiar dacă vara se apropie de final, mai e timp pentru o vacanță Carpat în Turism. Are în continuare zboruri charter către unele din cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia, nu se mai termină, Malta, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege. Iar din București sunt plecări, ce credeți, în fiecare zi. Dar voi găsiți toate informațiile de care aveți nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pomnii!
0: Mulțumesc,
1: pa!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat!

Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...

0: Călătorim împreună!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Președintele Nicu Șordan are consultări cu liderii partidelor pe tema noii lege salarizării. Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi oprită în această săptămână, iar David Popovici a început în forță campionatele europene de note la Paris. Președintele Nicu Șordan reia de la această oră discuțiile cu liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR-UDMR. De data asta, pentru un acord pe noua lege a salarizării, care poate asigura României aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Condiția este ca jalonul să fie adoptat până la sfârșitul acestei luni. În urma negocierilor cu sindicatele, ministrul interimar al muncii spune la Digi24 că există o versiune avansată a legii, care corectează inechitățile din sănătate și educație. Este vorba despre creșteri pentru peste 75% dintre angajații din sănătate și o nouă grilă în educație care să se aplice din 2028. Reactorul 2 al centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă ar putea fi oprit joi dimineață. Așa anunță Nuclear Electrica în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. De altfel, compania a început deja pregătirile pentru oprirea controlată a celei de-a doua unități și și-a notificat partenerii că nu mai poate livra energie electrică. Dacă centrala va fi oprită, România ar pierde temporar circa 1400 de megawați de capacitate nucleară instalată. Pentru a compensa această lipsă, autoritățile pregătesc importuri, repornirea grupului pe cărbune Rofinari 4 și creșterea producției hidroelectrică. Populația nu va fi afectată. Între timp, azi au început noi operațiuni de dragare a Dunării, chiar dacă ele nu mai pot împiedica oprirea reactorului 2, dar ar putea ajuta la repornirea mai rapidă a centralei după ce debitele Dunării vor începe din nou să crească, explică reprezentanții Apelor Române pentru Digi24. Problema Dunării scăzute a fost discutată și la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică al Comisiei Europene s-a întâlnit azi și a luat măsuri pentru sprijinirea României, Ungariei și Sloveniei în contextul crizei energetice. România va primi în continuare energie electrică, având în vedere că necesarul va crește odată cu închiderea centralei de la Cernavodă. Vom avea nevoie să importăm circa jumătate din necesarul de consum la orele serii, potrivit Digi24. În aceeași situație sunt și Ungaria și Slovenia. David Popovici a început în forță campionatele europene de natație de la Paris. Campionul olimpic a înregistrat cel mai bun timp din seriile probei de 100 de metri liber, 47 de secunde și 13 sutimi, și s-a calificat fără emoții în semifinale. E un concurs unde am zis să încep un pic mai tare pentru că sunt mai pregătit decât în alți ani, a spus Popovici. Finala probei va avea loc mâine și tot mâine David Popovici intră în bazin pentru proba de 200 de metri liber. La noapte avem cer senin, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Munteniei și pe alocuri și în Banat, Crișana și Dobrogea. Însă norii vor aduce ploi în nordul Moldovei. Mâine va fi cald în toată țara, iar maximele vor ajunge până la 39 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Miruna la Pro FM.

extraordinară în față. Unde ești? Că arată, zici că ai pus vederea. Știi? Erau pozele alea de pe Instagram în care spuneai degetele în față și de fapt era un ecran în spate. Cumva așa ai făcut, că parcă prea așa arată. Dar mă bucur totuși că tu ești la plajă, te relaxezi.

0: fuge mintea la weekend, deși e abia începutul săptămânii. Eu sunt drăguță și vă zic cam care e situația până acum în aplicație pe weekendul ăsta. Văd că avem temperaturi cuprinse între 32 de grade și 36, așa călduros, să fie cel mai călduros weekend din an, fix acum? Da, așa pare, și avem și un soare full. E frumos și în Constanța, și în Cluj, și în Timișoara, și în Iași, și în București. Hai că e bine!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei.

0: călătorim împreună!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Europa ne cheamă la DigiSport 1. Mâine, de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi, de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la DigiSport 1.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză.
9: Oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Aplicația de cadastru a fost repornită parțial. Peste 96.000 de profesori au primit pe card prima de carieră didactică, iar PSG și Aston Villa se întâlnesc mâine seară în Supercupa Europei. Aplicația ETER a fost repornită etapizat astăzi, după aproape o lună de la atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Deocamdată, aplicația este disponibilă doar pentru personalul instituției, oficiile de cadastru și notarii publici, anunță guvernul, așa că se înregistrează actele care au fost primite în perioada în care sistemul a fost indisponibil. În momentul atacului cibernetic, aproape 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare. De mâine, accesul va fi extins și pentru alte categorii de utilizatori, însă platformele online destinate publicului rămân deocamdată oprite. Aplicația funcționează acum în cloudul guvernamental. CFR Călători suplimentează vagoanele la trenurile spre litoral și marile centre de pelerinaj în perioada sărbătorilor Ziua Marinei și Adormirea Maicii Domnului. Compania se așteaptă la un număr mai mare de pasageri pe rutele incluse în programul estival Trenurile Soarelui, în contextul în care Constanța sărbătorește pe 15 august Ziua Marinei Române. Spectacolul de pe mare va avea loc începând cu ora 10 pe faleza din fața comandantului flotei. Nave, embarcațiuni, scafandri militari și aparate de zbor vor fi implicate în demonstrațiile pregătite pentru public, iar seara va avea loc retragerea cu torța marinarilor militari. CFR Călători ne recomandă să ne luăm bilete din timp și să alegem rută în afara orelor de vârf. Peste 96.300 de profesori au primit pe card prima de carieră didactică. Separat, o nouă tranșă de carduri ajunge la Poșta Română pentru cei care nu au încă unul. În total sunt aproape 276.000 de profesori eligibili, însă până acum au primit banii doar 35% dintre ei, cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de începerea școlii. Cei 1.500 de lei pot fi cheltuiți până la finalul lunii august 2027. Din această sumă, cel puțin 975 de lei trebuie folosiți pentru cursuri de pregătire profesională. Restul poate fi cheltuit pe cărți de specialitate, abonamente la platforme educaționale, dar și pe bilete la muzee și teatru. PSG și Aston Villa se întâlnesc mâine seara în Supercupa Europei. Câștigătoarea Champions League și deținătoarea trofeului Europa League vor juca în Austria. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în sferturile Ligii Campionilor de anul trecut, iar francezii s-au calificat cu 5-4 la general. Partida se joacă de la 10 seara și o poți vedea în direct pe Digi Sport 1. La noapte avem cer senin, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Munteniei și pe alocuri și în Banat, Crișana și Dobrogea, însă norii vor aduce ploi în nordul Moldovei, iar mâine va fi cald în toată țara. Maximele vor ajunge până la 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

Parker, să auzi chiar acum pe Pro FM, 17:09. Bună după amiază și bine te-am găsit în a treia oră de program în mod normal aici, aș fi zis aproape se fini la comedie, dar ce credeți, aveți în vedere faptul că este vară și stăm 4 ore împreună. Ce mai bucurie, nu-i așa? Deja vă auzi cum se fac prin mașini. Yay! Am ora asta de la mine pentru voi, a fost soare de la Rareș, ce-mi place piesa asta. Am și Mr. Now It All de la Teddy Swims, pe care nu că aș vrea să mă laud, dar mă laud, am auzit-o live și sună extraordinar. Un băiat nota 10, Teddy Swims. Îl chemăm și la radio aici, am auzit că își dorește. Set My Heart On Fire de la Celine Dion. Mamă, uite, chiar și despre asta trebuie să vorbim, că are un, voiam să zic world tour, dar de fapt face vreo 4 concerte doar în Paris. Voiam să vă întreb dacă mergeți, dacă mergem, poate un follow Pro FM, nu se știe, bag și eu de la mine dacă ai idee. Voiam să știu dacă vreți. Am și Tit For Tat de la Tate McRae, Michico de la Jason Derulo, Atâtea Inimi de la Florian Rusi, Holy Moly și bineînțeles am și un număr de WhatsApp 0771001872. Dacă ai o piesă bună, nu o ține numai

ultimele ei concerte. Cred că a și zis-o așa mai subtil. N-a zis verde în față, dar a zis-o mai subtil. Acestea fiind zisă, dacă vrei și tu să ajungi aproape de Celine Dion și când și-ți place, în camera ta cu prietenii, oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, ascultă aici Pro FM și Big Little Festival. Caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena folk de la festival între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Ce crezi? Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu voce, cum vrei tu, și să trimiți materialul video sau audio la concurs aroundbiglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu HaHaHa Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine surpriza surprizelor. Talentați, știm că sunteți cu toții, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și, pregătiți-vă, va cânta în deschiderea unor artiști ca Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama. 3 zile de festival, 3 dintre

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90 pe 90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
2: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: It's the weekend, baby! Live, în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
0: Europa ne cheamă la Digisport 1. Mâine de la 22, PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Iar joi de la 20, Universitatea Craiova are meci decisiv cu finlandezii de la CUPS în preliminariile Europa League. Susține-o în direct la Digisport 1.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18 V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...

0: sunteți muzica să auzi chiar acum pe Pro FM, 17:54, doamnelor și domnilor. Stefania Comedii și cu emisia pe ziua de astăzi. Noi ne reauzim mâine, tot așa, de la 14 până la ora 18. În onoarea dumneavoastră vi-l prezint și pe Gabriel Fereșteanu. Toți se aplaudă singur. Pe mine? Pe tine te aplaudai.
1: Da. Nu era.
0: A, nu erai tu? A, era alții. A, era oamenii. Hai că suntem bine. Nu ne-am revenit încă după weekend. V-am pupat, v-am îmbrățișat. Rămâneți cu Gabriel Fereșteanu pe Pro FM.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
4: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
5: Așa e, așa e!
2: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Mă duc până la vecinul.
8: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
15: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
14: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
15: Totul la un tap-tap distanță.
14: Pro FM e Open Radio.
15: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Eclipsa de soare de mâine se va vedea în vestul țării. Românii nu prea mai aleg trenul pentru călătoriile pe distanțe lungi, iar Odiseea este cel mai profitabil film din cariera lui Christopher Nolan. România apare în topul celor mai bune țări de unde poți lucra doar folosind laptopul. Acești angajați se mai numesc și nomazi digitali. Clasamentul analizează costul vieții, viteza internetului, siguranța și condițiile pentru obținerea viselor. Estonia ocupă primul loc, urmată de Islanda și Portugalia. Printre țările unde e greu să lucrezi de la distanță, se numără Irlanda și Elveția din cauza prețurilor foarte mari cu alimentele și chiria și Franța din cauza numărului mic de vorbitori de engleză. Dacă te afli în Arad, Timișoara, Reșița, Oradea sau Satu Mare, vei putea vedea puțin din eclipsa de soare care are loc mâine. Fenomenul va fi vizibil parțial pe cerul din vestul țării. Doar aici, luna va acoperi puțin peste 30% din discul soarelui, iar eclipsa va putea fi urmărită pentru o perioadă scurtă pentru că soarele va fi foarte aproape de apus. În schimb, în zonele din estul și sud-estul țării, acest fenomen nu va putea fi observat. Următoarea eclipsă parțială, care va putea fi observată și de la noi, va avea loc în august anul viitor, iar următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România va fi în 2081. Scade numărul românilor care aleg trenul pentru călătoriile pe distanțe lungi. Cea mai circulată rută feroviară din România, Brașov-Predeal-Sinaia-București, a înregistrat în prima jumătate a anului cu peste 300.000 de pasageri mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit datelor Autorității pentru Reformă Feroviară, aproximativ 3,3 milioane de călători au circulat pe această rută în primele 6 luni, în scădere cu 8,7%, și ruta București-Constanța a pierdut pasageri. Per total, trenul pierde tot mai mulți călători. Anul trecut, numărul pasagerilor a scăzut la 64 de milioane, de la peste 70 de milioane în 2024. Odiseea a devenit cel mai profitabil film din cariera regizorului Christopher Nolan. În mai puțin de o lună, filmul a încasat mai mult de $1 miliard la nivel mondial. Succesul peliculei îl plasează pe Nolan pe locul al treilea în clasamentul celor mai profitabili regizori din istorie. Adaptarea cinematografică a epopeii lui Homer spune povestea eroului Ulise, care se întoarce acasă după încheierea războiului troian. Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas beneficiază de retragerea lui Jannik Sinner de la turneul de la Cincinnati. Grecul a scăpat de calificări și a urcat direct pe tabloul principal. El îl înlocuiește astfel pe liderul mondial, care va rata turneul din Statele Unite din cauza unei accidentări la genunchi. Cincinnati Open începe joia aceasta. La noapte avem cer senin, iar vântul va sufla cu ceva putere în estul Munteniei și pe alocuri și în Banat, Crișana și Dobrogea. Însă norii vor aduce ploi în nordul Moldovei, iar mâine va fi cald în toată țara. Maximele vor ajunge până la 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu fere la Pro FM.

Am regăsit în acest moment în studioul Pro FM, au intrat o groază de prichindei, nu știu ce se întâmplă, dar oricum bună seara și vouă și lor și tuturor celor care sunteți pe Pro FM. Vă salut, Gabriel Soleșanu sunt eu, până la 22 astăzi împreună. Și atenție că am nu una, ci două runde de concurs. Ceea ce înseamnă că o să fie o seară cu emoții, o să fie o seară de tensiune, dar o seară care poate duce mai aproape de mega experiența Follow Pro FM The Weekend în Barcelona pe 1 septembrie. Avem și hituri, avem și discuții, bineînțeles că avem, așa că vă las cu unul dintre hiturile pe care le voi plăia în această oră.

0: În curând, hitul de concurs va fi on air, așa că, dragilor, știți per deja regulile, ce aveți de făcut în momentul în care acesta se aude. Evident, trebuie să lăsați un mesaj audio la 077-100-1872 cu formula de concurs. Follow FM, numele tău, orașul din care ne asculți. Iar dacă te sun, în mod evident, ești mult mai aproape de super experiența asta. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și biletele la concertul de weekend, evident, pentru tine și cel mai bun prieten. Și facem gașcă de distracție, adică o să fim eu, Miruna, tu și cel mai bun prieten. Ce zici de combinația asta? Nu, garantez că o să iasă memorabil. Dacă pentru mine nu bag mâna în foc, pentru Miruna sigur o să te facă să râzi cel puțin de 3-5 ori pe parcursul vacanței astea memorabile, experienței pe care o trăim împreună. Așa că ce-ți rămâne de făcut este să-ți eliberezi data din calendar, 1 septembrie, pentru că mergem în Barcelona. Câștigătorul o să fie anunțat luni, 24 august, în matinalul Pro FM. Îți simt pumnii pentru că intră de îndată piesa de concurs.
1: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: dacă vara se apropie de final, să știi că mai aveți puțin timp pentru vacanță, care poate în turism are în continuare zboruri charter către una dintre cele mai căutate destinații din lume. Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, da? Ai zboruri săptămânale din 15 orașe și peste 700 de hoteluri din care poți alege, iar din București plecările sunt în fiecare zi. Sper că în timpul ăsta ți-ai luat telefonul pe lângă tine, da? Știi numărul nostru? 077 100 1872. Știi și formula de concurs? Follow Pro FM, numele și orașul din care ne ascultați. În rest nu-mi rămâne decât să vă spun bafta!
1: Ascultă hitul către

0: Sună.
1: Da.
0: Bună seara, Dumitra, ce faci?
1: Bună.
0: Te-am sunat să-ți dau o veste, ești în finală, gata. Un pas aproape de concertul The Weeknd. Felicitări.
1: Mă bucur foarte mult.
0: Zi-mi, te rog, dacă e să câștigi tu în marea finală, pe cine e cu tine?
1: Pe verișoara mea.
0: Pe verișoara ta. Bun. Și de unde ai auzit de Follow Pro FM?
1: De pe Instagram. Vă urmăresc pe Instagram.
0: Perfect. Hai să vedem și dacă mesajul de la tine este valid.
2: Follow Pro FM, Dumitra din București.
0: Gata, mă, ești în finală. Bravo, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Și mulțumesc. Sper să rămâi aici pe Pro FM. Dumitra, te pup tare.
1: Mulțumesc mult. Seară frumoasă.
0: Bravo, felicitări. Este Dumitra cu un pas mai aproape de super experiența de weekend. Follow Pro FM, oprirea cu numărul 4. Nu vă pierdeți speranța. O sesiune urmează și ora viitoare. Așa că rămâneți pe Pro FM.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, deep, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
6: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Final de oră, dar nu și final de emisiune. Ora viitoare vă aștept cu o nouă șansă către Barcelona The Weeknd, așa că dacă ești conectat pe Pro FM, rămâi conectat pe Pro FM, că s-ar putea să fie și cu beneficii. Mai vin și cu discuții și cu hituri. Eu zic că e fix ce trebuie la ceas de seară. Peresăm până la 22 cu tine. Stai pe Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, ora cu numărul 2, ciudat să vă zic asta la ora 19, dar iată că se întâmplă, Gabriel Ferăștaru cu voi până la 22, într-o frumoasă seară de vară, de 11 august, puțin ne-a mai rămas din vară, dar noi la Pro FM forțăm vara până în octombrie, căci avem o grămadă de experiențe de oferit în Follow Pro FM. Și am zis, dacă tot e atât de tare Follow Pro FM, păi de ce să nu facem și pe 1 septembrie, să facem și în octombrie? Poate ajungem cu vara cât mai târziu, o împingem cât ne permite. Bun, hai să vedem, ora asta evident mai am o șansă către de weekend, finala, da? Bun, perfect. Și ce mai avem? Muzică bună, discuții interesante, seară relaxată să aveți tuturor celor care sunteți pe Pro FM.

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc.

0: proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

0: că ești pregătit și evident sper că o să fie șansa de partea ta astăzi. 077-100-1872, formula de concurs, Palo Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim. Dați mai reamintesc eu treaba asta. Îți las puțină muzică până la hitul de concurs, doar cât să rămâi cu noi.
1: Va saluta ora, ci apriamo qui, ci apoi va saluta, ci ora.
2: Open Radio.

Când intră hitul de concurs, mesaj audio la 0771 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar evident dacă te sună înseamnă că ești mult mai aproape de a câștiga super experiența asta. Eu zic experiență once in a lifetime.

0: tu trebuie să fii doar alături de cel mai bun prieten. Și dacă nu știai ceva, îți mai spun un lucru foarte important. Apropo de vacanțe, știai că Albania în acest moment este una dintre cele mai hype destinații de vacanță? Are plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România, iar cel mai important este că este budget friendly. Carpathian Tourism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpathian.ro sau într-una dintre agențiile Carpathian Tourism din toată țara. Sper că ai avut suficient timp să ai telefonul pe lângă tine, pentru că acum îți poți spune doar bafta.
1: Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: O trăiești live și once in a lifetime. Credeți-mă, o să fie absolut senzațional. Vreau să le mulțumesc încă o dată prietenilor noștri de la Carpaten Turism, că fac posibilă super experiența asta. Pro FM și Carpaten Turism te trimit la concert cu totul asigurat, adică bani de buzunar, bani de cazare, bilet de avion, bilete la concert pentru tine, pentru cel mai bun prieten, și îți mai fac și o gașcă frumoasă. De mine nu zic, dar vine și Miruna Lumina, practic sigur o să ne distrăm. Cineva este cu un pas mai aproape de experiența asta din Barcelona, cu alte cuvinte, intră în marea finală. Știu, emoțiile cresc, simt tensiune, știu că v-ați luat telefoanele în mână și da, o să sun pe cineva de îndată, doar să aveți telefonul pe aproape, da? Ia să vedem. Sună? Sună de sunat, hai să vedem. Alo, bună, Cici, ce faci?
2: Bine, bine. Bine că m-a sunat.
1: Eu sunt Fere de la Pro FM, te sunt, dar văd cât te-ai prins de treaba asta. Voiam să zic că ești în finală.
2: Ce mă bucur, Doamne ajută!
1: Aproape în finală, stai să vedem dacă ai dat mesajul corect. Ia să vedem, l-ai dat? E corect? Zi tu dinainte. Zici tu că e
2: corect?
1: Normal.
2: Hai.
3: Pro FM, Cici din Constanța.
1: Cici din Constanța, cum pas mai aproape de weekend. Zi-mi, te rog, de unde ai auzit de follow Pro FM?
2: Păi, v-am urmărit și de la concursul cu Ariana, am încercat și acolo, de pe Insta sau de pe TikTok, nu mai știu.
1: Ok, de pe Insta sau de pe TikTok. La Ariana n-a fost să fie, înțeleg.
2: N-a fost să fie, Doamne, așa la The Weeknd, e visul meu.
1: N-ai intrat nici în bolul final, nu?
2: Am intrat în finală, dar da? N-am câștigat.
1: Ah, hai că de data asta poate schimb norocul.
2: Doamne ajută!
1: Bine, îți țin pumnii, Cici, și îți mulțumesc că ești aici pe Pro FM alături de noi și sper să rămână așa, da?
2: Da, da, mulțumesc frumos!
1: Te pup tare și bravo încă o dată!
2: Mulțumesc, la revedere!
1: Ba, ba. Ea este Cici cu un pas mai aproape de Barcelona și de weekend. Este pentru a doua oară într-un bol final, cine știe, a doua oară poate cu noroc. Ne întoarcem de îndată, stați aici!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vorte. 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și cacla clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți, 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Lips Don't Lie, cu nici ora nu minte, începe una nouă, 29 minute arată ceasul Gabriel Fereșanu. Suntem întors, am mai făcut un om fericit în ora trecută, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Cu cine o să plec eu la Barcelona? Asta e întrebarea pe care o am și care nu-mi dă liniște. Dar ca să mă liniștesc, dau cu niște hituri, evident, înainte și mai vin și cu niște discuții la ceas de seară ca să ne relaxăm, că am mai trecut și ziua asta de marți. Ce hituri am pregătit?

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
1: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză.
8: Oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

am stat și m-am gândit de ce îmi place mie ora 20-26. Ce dai cu fi în capul meu de îmi place mie ora asta 20-26? Am eu ceva cu ea. Dar mi-am dat seama că îmi place doar vara. Și zic, dar de ce îmi place mie ora asta 20-26? Și mi-am dat seama. Vine și apusul și răcoarea. Păi, în momentul în care n-ai un lucru, încep să-l apreciezi. Și de asta voiam să vă întreb pe WhatsApp la 0771001872, care e lucru simplu care vă face să fiți recunoscători, pe care îl apreciați într-un mod natural. Poate să fie semnalul sonor că vă, de la mașină că vă relaxează. Poate să fie o anumită oră la ceas. Poate să fie ceva foarte simplu care vă face viața mai bună. Și aș vrea să fim recunoscători pe treaba asta, așa că aștept mesajele de la voi. Amândoi, de îndată, pe Pro FM.

vârstă. La început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena Folca Festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșea și vor cânta, atenție, în fața publicului. Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere cu un instrument sau doar cu vocea și să trimiți sau transmiți, cum vrei tu, materialul video sau audio la concurs alo biglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu prietenii de la HH Production, ascultăm toate înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine surpriza surprizelor. Talentați, știm că sunteți cu toții, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și care va cânta în deschiderea unor artiști ca Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcar, Smiley, Andra sau chiar Bama. Trei zile de festival, trei dintre voi pe main stage au Cool Is That. Așa că notează-ți în calendar 21-23 august, Big Little Festival, Mogoșoaia, un eveniment power.

0: Azizam Ed Sheeran, l-am auzit live în Palo Pro FM, dar în trecut o să-l auzim și pe The Weeknd în curând. Am filmat acum ceva pentru Instagram, am fost pe o inteligență rar întâlnită. Abia aștept să vedeți materialul. Dacă nu ne-ați dat follow pe Instagram, o puteți face în mod evident Pro FM România pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, oriunde vreți voi. Iar aici, on air, evident că ne întoarcem de îndată, așa că rămâneți cu noi.
1: Vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
3: This is Pro FM Open Radio.

0: Bună seara, bună seara, Geada Potră, ora stă să înceapă aici pe Prefem. Gabriel Freșteanu sunt eu, discutăm niște lucruri tare interesante. Am pus mâna pe un studiu în conform căruia mai multe persoane adorm greu la hotel. De ce se întâmplă treaba asta? Explicația este absolut insane, dar vă zic puțin mai târziu. Tot mai târziu vă aduc și hituri, de fapt vă aduc de pe acum hituri, ia auziți ce am pregătit.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

Unele persoane ador mai greu la hotel. De ce se întâmplă treaba asta? Eu nu, eu la hotel dorm cel mai bine, au cele mai bune paturi, adică nu știu de ce. Dar mă rog, poate vouă vi se întâmplă treaba asta. În prima noapte de concediu se poate să dormi mai greu la hotel. Fenomenul a fost confirmat de zeci de studii și se crede că are rădăcini evolutive. Stați că deja m-am dus într-o chestie preintelectuală. Ce înseamnă treaba asta? Cu alte cuvinte, se presupune că ador mai greu pentru că este un răspuns de adaptare prin care creierul, aflat în stare de somn, rămâne vigilent într-un mediu necunoscut. Asta s-ar putea întâmpla practic. Tu ador mai greu sau nu la hotel? Sunt curios. 0771001872.

Am primit un mesaj răutăcios aici pe WhatsApp. Atenție, umblă această mașină prin țară și se răpește TikToker să-i ducă la muncă. Ai grijă. Măi, Cornele, scurte la mine. Eu am, într-adevăr, TikTok, postez acolo. Nu asta e baiul. Bă, mie de frică, frică de muncă nu mi-a fost niciodată. Drept dovadă, muncesc de nebun de la ora 9 dimineața până la ora 10 seara și aș mai munci dacă îmi dai, că munca nobilează omul, indiferent care ai, Cornele. Vorbesc deja gata, mult. Trecem mai departe. Swim, Petale și Lose Control. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem timp de niște mega hituri, deci rămâneți cu mine.

0: pocket. Final de oră și final de emisiune. Gata, asta a fost. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare, tare. Gabriel Fereșanu am fost eu. Vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim și mâine de la ora 18, tot aici pe Pro FM. Gata, hai, bye, pup, pa.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: de peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: tale și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Așa.

0: Perfect. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.